Paul Patterson in ish mwy chyd ra wele agos gwym gach bannach di er fi brelo ege in sin le gairid cwplochyn agos ta gwn se o dy chwpla. A chyr eich homo siod o ran ta mwy ge hen dy langos de esgrif se agos sanw Bych sy'n sy'n ma'n y fain yl hyd, agos sy'n sy'n ymwneud â'ch as hyn, agos sy'n sy'n Cole Patterson, leis yn tor am The Longest Day.